O sladká, slobodo, o jeba, odvádá, o sladká, slobodo, o jeba, odvádá, o sladká, slobodo. Grazie.